年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

お盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でももう少しこの花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花婿が見つかりますまで。

この曲を作詞した高野文夫さんが亡くなったのは昭和31年9月8日。この歌が全国的に大ヒットしている最中でした。今は亡き春日八郎さんが最も大切にしていた別れの一本、天童よしみさんです。

追分山のてっぺんを、綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり虹をなめっこさふって、しれえ花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ。

0: やめ線が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめてせめて一言。いよ、この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。みな、
1: 这是民本一代一直九六千行，欢迎收听健康你我他。